0: sang karmi u ma lang tang zhe zhe ne re. Da te xue yin gu jir pa, gang gana na sang ge yu ku zhe na xue yin na te yu xue yin jir pa, tuk jir re. Tungwa ngun jir gu hui ju du unu jir re, ma che bong ra, ma che bong ra ka ni, suwe nye tang zhe, tang ma ba che be nye tang zhe de, nga je ke lo. Ma ti ta rung, nyi shi mua zhe ga ma ka shui yin da zhe zhe. ये कोमे होटंग शिक्षा येरा माचे बोरा थोंडगा सोई दे तगे कोमे होटंग शिक्षा थोनोरा त नाजगे त पिजे ना छ सो दे तिन तमु कंग ना ना बाति छिसगा योगु त न रे तजिरिया ल दीना द उदु केंदे तुका तंग दे बि कंज क अमंबाशी ना मोलन त ना Then Twitter in the journal, the Titakata, Konambazuga, Uduanjana, again under the chapter gets sick to owner. Dishora, Taronian brother Jose Uchoyo, Chedo Nerna, Huicha Sam's Tato, Chuga to US Sam's Tato, Santone, Yutara Chu Rinkertinu again, O Ra, Yamba Uduanjana, and I'm Jura, Tijentuk Uduanjana, Pansanta Damba. Jantun tang dan ba, pansan tang dan ba, sanjana nu mishja wa, tamu wu gangzi ka, yik tada ku, nyang zi ti tang na ra, chu hui jia ta xing le zi xi wu na re zi. Mo le ti na ta hai zi wa to ra, nyang zi ti tang na ra, xing le zi xi wu na re zi. Ti ta ka kai yi hui jia yi ta xiga nyang yi gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri gandri で、シレで準備してて。てとこてれ。てたかたで、うどんじゃな。で、ねらてぐじんてたし、こわれんこのあ、あ、あらんがらおわもれてしゃじたとてもこわ、ちとねろの。いや、まつじょぱたちゃらもわめぱ。あ、もわめぱ。あ、つくとんとらもわめぱ。あ、つくとんとらもわめぱ。
1: 만츠조파타제시야다조피종라무아메파 ji nyangi ti nam drapi thmo da pa wa me wa di ma chen di wo nyang zu ne nyang zu na ri chi zu na du ne ku nyong mu ma ri a ti ki a thma ge chi ke chi ga le wo sti mu do chi ke nyang le ku a ta sti mu do chi pu nyang ne nyong mu ma le a me wa ne wo chun da ne de me wa de je chhe cha sang ge ta la re shi gi shang ne so ba pu ke su gu ke a la pi me la yang ji zi zi dang Tsem jia zhu bai pa dan si song ge yin bin bo sha dan ba gang di yi zhe zhe. Zhe zhe na chi zhe na shi jia sang ge dan la ra shi ge xiong xi wi chen ba ma no ra xiong a yin no nam jia ra yin no zhe gu gu ge. La bi mi la di di wa ni bi yi ki ni wa gu gu ge. Di wa ni bi yi ki ni wa di wa ni wa jia di zhe. Di yi ki ni wa cha zhe. Chala gugu wa, lakpi mu dhna anyir, lakpa dhna anyir lata. Lak dhna anyir tundra, mu dhna anyir tundra, dewa anyi pi ki nyi pa chala. Ayangu zhwa shena dhna ra, cha naru chu ra. Jigu zhwa shena dhna ra, sa ra, cha naru chu sa ra, chi ra. Tsemje gjo dhna ra, tsemje gjo dhna ra, dā tsiga nima sunchi tāmba uka. Dā tsiga nima sunchi tāmba yunna, nima sunchi tāmbu tiga tika nigi tangna chunga chunga re. Tika nigi tangi chunga tōngmu tō chunga nigi wāla tā tsan tsiga. Kāng re wā re. Wā tā pā pā wā mā gā wā re. Tsemje dō dhna wā kūji re. Yā pā tsiga re. Wā gā Chidhi shiidhi na, ngonjig shiidhi zhna ra. Ngonjig shiidhi zhna ra.

0: lamo o shangala yang ye ye ye ngilin ya
1: zarsi dambi nyankhan kunamba tena warkum die namba sog malu klar gni khang thapsun ba chelang bi logi tolose ni sirgi nyamung shila sanrus